Mana lebih utama daripada kekayaan? Kesehatan lebih utama daripada harta benda? Keamanan lebih utama daripada tempat tinggal? Dan